0: ribu să ne și cu riba și mora.
1: Păi yes!
0: Nisa!
2: Yes!
0: Haide!
2: Haide,
0: idem-o, Diana! Ma cot se stirge! Cot zivi od nas, se drža tribu! Vidi da se si ja prepala jedne male ribice!
2: Ima
1: još nekoliko!
0: Sačuvajte si to za večeru!